kagetku nirahan ningali ingkang kasranok satengah ing alas wis kena tihin pinasi.

0: pastore. Banglus lampahipun Raden Gatotkaca kontor saking pangkonan ingkang ibu.
1: Pengih.
0: Sampun ngamaju mantara larak lirik lir dadali watak wantos satria pinilih tanding. Maksad bade milarian abi maju anu lunta ti nagara. Bade milarian istri kemar bikin pangapit panganten. Anu ayah patula patalina sarang pamunut nalendra Prabu Batara Kresna.